0: кінотеатрі «Вінг». Реклама 18+.
1: Спонсор ООО «Рістрім Медіа».
2: В Москві час ночі. Далі. Цілий час. Тільки музика. На Радіо 7.